0: I dosta hrkanja, diš se.
1: O čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili, jer si pola sata u kupatilu ko neka žena.
0: E, ne zanavjetaj u rano jutro, dug je dan.
2: Po jutru se dan poznaje.
1: E, ti ćeš da mi kažeš. Aj, skuhaj kafu.
0: E, tvoj red za kafu.
2: Razbudilnik.
0: Ajde, razbudi se.
1: A kako moj red? Raračunaj se malo.
2: Razbudilnik. Dobro jutro, svako jutro u 6.

Danas počinje i Kočićev zbor, manifestacija u čast velikog pisca Narodnog tribuna, srčano otvaranje u Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske. U Razbudeniku ćemo nešto kasnije i detaljnije o tome šta će se sve dešavati narednih dana u okviru 61. Kočićevog zbora. Sve spremno za početak Razbudinika, 6 časova, 7 minuta. Dobro jutro.

Kaprano jutro kao slav, ulazi u sobu, dal si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

Ja ću s tobom ostati, samo jednu ljubav tražim. Sada sam je našao, došao sam da ti kažem, da bih s tobom ostati.

0: 7 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radije. Jutarnje novosti. U studiju su novinar Darko Đurić i spiker Draško Ratković.
1: Dobro jutro, vijesti jutra.
0: Požari su i dalje aktivni u više sela u okolini Trebinja.
1: Dodik Srpska stoji za svakog Srbina koji radi u zajedničkim organima i spremna je da im pruži zaštitu.
0: Porodica generala Ratka Mladića još nije dobila izveštaje svih ljekara angažovanih u Kagu u njegovom zdravstvenom stanju.
1: Kočićev zbor svečano će biti otvoren danas u Banja Luci.
0: Fudbaleri borce večeras dočekaju šampiona Islanda Vikingur u revanšu play-offa za UEFA ligu konferencija.
1: I danas sunčano i toplo. Požari su i dalje aktivni u više sela u okolini Trebinja, ali trenutno ne ugrožavaju stambene objekte i imovinu ljudi, izjavio komandir Trebinjske teritorijalne vatrogasne jedinice Dejan Kašiković.
0: On je rekao da je jedan krak požara prošao selo Željevo i ide ka selu Konjsko, a jedan dio zahvatio je područje sela Potkrečići. Vatru je gasio helikopter oružanih snaga. Tokom noći na terenu su dežurale ekipe ljudstva angažovano na gašenju požara, a najavljeno je da će danas na kritične linije požara doći i dodatno ljudstvo.
1: Ponovo se iznenada aktivirala i dva požara na Trebeviću i to nakon što je vatra prethodno bila potpuno ugašena.
0: Iz teritorijalne vatrogasne spasilačke jedinice Istočno Sarajevo kažu da su na terenu angažovani vatrogasci vozila i dovoljne količine vode.
1: Slušate jutarnje novosti. Razgovarao sam s nekoliko grupa naših ljudi koji rade u zajedničkim institucijama u Sarajevu i svi odreda su se požalili na nepodnošljivu atmosferu pritisa koji stvara muslimansko-bošnjačka komponenta, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
0: On je objavio na društvenoj mreži X istakao da im je jasno podvukao da sve te institucije jednako pripadaju i srpskom narodu, da je krajnje neprihvatljivo bilo čije nametanje volje i da nisu dužni da trpe bilo čije zlostavljanje. Srpska stoji za svakog Srbina iz Republike Srpske koji radi u zajedničkim organima i spremna da im pruži svaku zaštitu, na voj Dodik.
1: Kočićev zbor svečano će biti otvoren danas u Banja Luci, a centralni dio manifestacije biće održan u nedjelju 30. augusta na zborištu u Stričićima, najavljeno iz ministarstva.

0: Borce večeras dočekuju šampiona Islanda Víkingur u revanšu play-offa za UEFA ligu konferencije.
1: 7 časova, 13 minuta. Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Slušali ste jutarnje novosti. Tonska realizacija Želimir Ćorković, spiker Draško Ratković, novinar Darko Đurić.
2: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
3: E, budi se, prošlo je 6.
4: Ma pusti me. I ugasi radio.
2: Jutro i radio su iz iste priče.
3: Ustaj, ustaj, zakastit ćeš.
2: Razbudilnik.
3: My lady, dosta hrkanja, diš se.
4: O, čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili, jer si pola sata u kupatilu ko neka žena.
3: E, ne zanavjetaj u rano jutro, dug je dan.
2: Po jutru se dan poznaje.
4: E, ti ćeš da mi kažeš, a izkuhaj kafu.
3: E, tvoj red za kafu.
2: Razbudi li?
3: Ajde, ajde, ajde, razbudi se.
4: A kako moj red? Raračunaj se malo.
2: Razbudilnik. Dobro jutro, svako jutro u 6.

0: Zica su u istom trenutku ugledali i orao i medvjed. Ščepali su ga zajedno.
1: Zec je moj, samo moj!
0: Kliktao je orao.
2: Nije tvoj, nije tvoj. Ja sam ga prvi vidio.
0: Brundao je medvjed. Zec se trudio da se nekako iskobelja i spasi.
3: Čekajte, prijatelji, ja se valjda nešto pitam. Dozvolite da ja odlučim ko će da me pojede.
0: Orao i medvjed su se pokolebali i dozvolili zecu da bira svog dželata.
3: Dobro, ne mogu tek tako da odlučim. Prvo da čujem ko šta nudi.
0: I orao i medvjed počeli su da se nadmeću ponudama. Medvjed mu je obećao da neće da se muči, već će ga pojesti u jednom zalogaju. Orao se ponio demokratičnije. Dozvolio je zecu da bira hoće li završiti kao pečenica ili kao gulaš. Ali zec se nećkao.
3: Prijatelji, ovo se neće završiti bez dugih pregovora. Evo, otvaram konferenciju na tu temu.
0: I konferencija je počela. I jedna, i druga, pa i treća strana ostajale su pri svojim zahtjevima. I šta se desilo? Optimisti su pričali da se konferencija odužila, te su i medvjed i orao uginuli od gladi. Pesimisti su tvrdili da ih zec nije dugo zamajavao, nego su medvjed i orao brzo našli

0: Deća, reci mi kaveri.
1: Ne kaže se to tako, kaže se. Dobro jutro, djeco. Jeste se naspavali?
0: Nisam.
1: Ali vrijeme je za ustajanje.

0: Dragi drugari, dobro jutro.
1: Dobrodošli na jutarnje druženje.
0: S vama su Nikolina i Božidarka. A mi smo za vas pripremili temicu iz koje ćete, nadamo se, nešto i naučiti.
1: Danas govorimo o hemičaru.
0: Ali najprije poslušajte priču o jednoj djevojčici Maji koja je, zamislite, htjela da bude hemičar.

0: Biće toplije nešto i jutro, tako da se minimalna temperatura očekuje od 16 u kotlinskim predjelima na istoku do 21 na sjeveru i zapadu, na jugu će ona biti do 25 stepeni, a u višim predjelima na istoku od 13, a maksimalna dnevna sutra od 36 do 41 stepen, a u višim predjelima od 31. I u Banja Luci slično, pretežno sunčano, veoma vruće uz prolaznu oblačnost tokom dana. Vjetar će biti umjeren, udar je jak zapadni, a minimalna temperatura oko 20, a maksimalna dnevna do 41 stepen.
1: Ono što je upozorenje za sve nas, da budemo posebno oprezni, duga je suša, sve je lako zapaljivo. Sutra uz ovakvu visoku temperaturu i taj vjetar koji bi mogao rasplamsati postojeće, ali i vrlo lako izazvati nove požare, tako da molba i upozorenje svima da budu izuzetno oprezni. Nema osvježenja nekog bitnijeg ni obilnijih padavina još na vidiku.
0: Pa tako je, izdato je već upozorenje što se tiče toga, u subotu imamo neki pad temperature i povremeno moguće kišu i pljuskove, međutim oni neće biti ponovo široko rasprostranjeni, ne očekuje se veća količina padavina, nešto lokalnih pljuskova može biti i u nedjelju, a od ponedjeljka ponovo sunčanije i toplije.
1: Hvala mnogo za prognozu vremena. Čuli ste kako će vrijeme biti narednih dana, čuli ste upozorenje, molbu, budite pažljivi i oprezni. Tamo negdje otprilike do polovine narednog mjeseca neće biti obilnih padavina i dalje ta opasnost od požara. 10 je minuta do 9 časova. Pozdravljam vas, tonski realizator Želimir Ćorković, državni novinar u redakciji informativnog programa Darko Đurić. Muziku smo jutro slušali po izboru Igora Divljaka, ja sam Draško Ratković. Želim vam ugodan dan i zakazujem druženje početak novog dana sutra od 6 u programu Radija Republike Srpske. Do slušanja.
2: Aforizam?
3: Aforizam?
4: Aforizam dana!
5: Otvaram paštetu kad neko zvoni na vratima. Nisu valjda oni iz stranke došli na svečano otvaranje.

0: muzika raspoloženja.
1: Sve smo jedno drugo rekli što smo mogli.

0: Vrijeme je za sport. U studiju je Aleksandra Perić.
1: Fudbal u prvom planu. Danas Borac igra revanš protiv Vikingura u play-offu za Ligu konferencija. Borac ima prednost iz prve utakmice od 3-1. Očekuje se pun gradski stadion u Banja Luci. Sinoć održana i konferencija za novinare, ona zvanična. Pred ovaj susret čućemo Vinka Marinovića, trenera Borca.
2: Ono što je nama bitno jeste da mi otvorimo pametnu utakmicu, želimo da budemo hrabri, da budemo disciplinovani, da imamo taj karakter. I ono što je bitno jeste da ovu utakmicu moramo odigrati još bolje nego što smo je odigrali tamo na Islandu, koliko želimo da prođemo, jer radi se zaista o jednoj kvalitetnoj ekipi, ali isto tako i mi imamo kvalitet.
1: To ste trenera Borca, Mladene Jurkas, kaže odlična atmosfera u slačionici Borca pred revanš sa Vikingurom. Znamo da je Borac tu prvu utakmicu igrao po mnogo nižoj temperaturi nego što je to slučaj u Banja Luci. Pretpostavka je da će fudbalerima s Islanda biti mnogo teže da se prilagode ovim našim uslovima, odnosno visokim temperaturama. Čućemo mi golmana Borca.
3: Atmosfera u slačionici je stvarno sjajna. Što tiče momaka, baš smo klapa prava i dočekat ćemo spremno ovaj duel. Trebamo to da odigramo iskusno, kao što smo ušli u prvoj utakmici sa nekim iskustvom i da to prevedemo kraju ako Bog da i da igramo u Evropi.
1: Zbog pretpostavke da će biti gužva na ulasku, evo jedna preporuka naravno za navijače da nešto ranije dođu na gradski stadion. Ovaj susret koji počinje u 20:30

0: minuta prenosit će naša televizija. Pobjednik ovog dvomeča igra u onoj grupnoj fazi lige konferencija, dakle još šest evropskih utakmica, a prvo kolo je na rasporedu 15. oktobra. Dok je borac u mnogo boljoj situaciji od svog protivnika, to ne možemo reći za Partizan, koji je do duše dobio možda i najtežeg protivnika u play-offu za Ligu konferencija, to je španski Hetafe, koji je u Madridu slavio sa 3-1. Partizan, s druge strane, ne ide mu dobro ni u šampionatu Srbije. Znamo da su Crno bili poraženi u prošlom kolu prvenstva Srbije na gostovanju u Lučanima od tima Mladosti. A evo šta je pred utakmicu revanš sa Hetafeom rekao trener Partizana Saša Ilić.
1: Možda jedna od bitnijih utakmica za nas u ovoj sezoni. Rasprodan stadion, energija kako samo navijači Partizana mogu da naprave, podrška koja će sigurno biti svih 90 minuta, mi daje za pravo da mi sutra možemo da napravimo nešto što svi želimo, a to je da odemo u Ligu konferencije.
0: Čuli ste trenera Partizana, dakle večeras ova utakmica od 21 čas, a Crvena zvezda u Ligi Evrope, revanš play-offa ovog evropskog takmičenja, gostuje u Češkoj, igra protiv Viktorije Plzen, a početak ovog susreta zakazan je za 19 časova. Zvezda ima lijepu prednost od 3-0 sa stadiona Rajko Mitić s prve utakmice. Evo izjave Alberta Riere, trenera Zvezde.
2: I see a lot of positive things.
3: Vidim mnogo pozitivnih stvari. Dolazimo da odigramo drugi dio ovog dvomeča. Nije gotovo dok ne bude sve gotovo. To je poruka koju sam poslao. Neću reći sa koliko golova smo pobjedili. Igrači treba da dođu sa željom da pobjede i oni žele da ponove dobru igru. Igramo u gostima, igramo protiv rivala koji nema šta da izgubi. Sigurno neće biti iste postave jer je drugačija atmosfera, drugačija energija. Biće momenata kada ćemo se mučiti, ali i trenutaka kada ćemo biti dominantni. Ubjeđen sam da ćemo odigrati sjajan meč.
0: Čuli ste i trenera Crvene zvezde. Kada je reč o ostalim sportskim aktuelnostima, znamo da su odbojkašice Srbije upisale još jednu četvrtu pobjedu u nizu. Kada je reč o takmičenju na evropskom prvenstvu, Srbija je ubjedljivim rezultatom savladala ovaj put tim Grčke, osigurala prvu poziciju na tabeli pred nokaut fazu, dakle odličan start i maksimalan učinak Srbije. Pratimo mi i sve ona dešavanja kada je tenis u pitanju. Igraju se kvalifikacije za posljednji Grand Slam sezone, US Open. Kada je reč o onome što nas očekuje, znamo da je Carlos Alcaraz u Njujorku. Dosta dobro to djeluje kada je reč o mix dublu sa Serenom Williams. Vidjet ćemo šta Španac može da pruži na posljednjem Grand Slam sezone. Tamo će nastupiti naravno i Novak Đokovića bez Janika Sinera na ovom takmičenju. Toliko za sada iz sporta. Dakle, oni koji ne mogu na gradski stadion u Banja Luci od 20 časova i 30 minuta utakmicu borac Vikingur mogu da prate u programu Televizije Republike Srpske. A vi ostanite uz radio.

Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju posvećenu zdravlju i kvalitetu života. Zaboravili ste gdje ste ostavili ključeve, ušli ste u kuhinju, a onda više ne znate po šta ste krenuli. Ne možete da se sjetite imena osobe koju poznajete godinama. Da li je to samo trenutak nepažnje, umor, stres i godine? Ili nam naš mozak šalje signale da nešto nije u redu? Upravo tu nastaje strah. Čim primijetimo da pamćenje nije kao nekada, često sami sebi postavimo najteže pitanje, da li je to demencija? Između obične zaboravnosti i demencije postoji velika razlika. I nije svako zaboravljanje znak bolesti. Demencija je mnogo više od problema sa pamćenjem, ona može mijenjati način na koji osoba razmišlja, govori, donosi odluke, snalazi se u svakodnevnim situacijama, pa čak i na način na koji doživljava ljude koje voli. Koliko je važno demenciju prepoznati na vrijeme? Da li određene životne navike utiču i na zdravlje mozga? Da li ukrštenice, čitanje, učenje novih stvari i druženje zaista vježbaju mozak? Koliko genetika određuje našu sudbinu? I možda najvažnije, kada obična zaboravnost prestaje da bude obična? O tome danas razgovaramo u radioordinaciji, a naša gošća biće dr. Ivana Simić-Medojević, specijalista psihijatrije iz Centra za zaštitu mentalnog zdravlja Banja Luka. Kroz današnju radioordinaciju vode vas tonski realizator Želimir Ćurković, za muziku je zadužen Igor Divljak, a ja sam Božidarka Kuvalja-Bašić. Poslušajmo jednu pjesmu pa se vraćamo u studio Radija Republike Srpske.

0: i medikamentoznom terapijom. Na taj način se usporava proces propadanja moštenih ćelija i odlaže se taj odlazak u duboku demenciju gdje osoba dolazi u stanje, jel, opet ponavljam, kad ne može da se vrati kući, nije u stanju da napravi ručak, jednostavno nefunkcionalna je.
1: S obzirom na to da demencija ne može da se izliječi, evo, vi ste rekli da se koristi terapija da se uspori. Koliko se može usporiti ta demencija i koliko se može pomoći pacijentima?
0: To je opet individualna stvar, zavisno kolika su oštećenja, koja je vrsta demencije, ali definitivno da može mnogo da se pomogne, da se uspori. Mi imamo lijekove koje dajemo u nekim početnim fazama demencije, opet imamo lijekove koje se daju u nekom uznapredovalom obliku demencije. Svakako tu mogu da pomognu i ovi mikronutrijenti, mogu vitamini, naravno fizička aktivnost, podrška porodice, tako da zaista se može pomoći.
1: Sada ćemo poslušati još jednu numeru i onda se ponovo vraćamo u studio Radija Republike Srpske.

0: ako govorimo o roditeljima, i treba obezbijediti, odnosno rasporediti se da ta osoba nađe prostor za sebe, odnosno da je neko zamijeni, da bi jednostavno mogla da sačuva sebe i na taj način da pomogne svojim najmilijim.
1: Doktorka, kada biste morali izdvojiti jedan simptom koji ne bi trebalo ignorisati, koji bi to bio simptom?
0: Pa to je simptom, recimo, da se ostavi uključen šporet, da osoba ne može da se vrati sama kući. To su neki simptomi koji ugrožavaju tu osobu, znači dovode u situaciju da osoba može da strada, tako da te stvari su negde, da kažem, i veliki, odnosno teži simptomi depresije, ali oni zaista ne mogu da se ignorišu.
1: A kada biste morali izdvojiti jednu naviku koju možemo uvesti već danas za zdravi mozak, šta bi to bilo? Šta biste preporučili?
0: Pa to je definitivno bila fizička aktivnost, to je šetnja, druženje, ali svjedoci smo da naši penzioneri igraju šah, da šetaju pored Vrbasa, da nađu vremena za druženje, i mislim da i te socijalne interakcije mnogo utječu pozitivno na negdje očuvanje te mentalne snage, odnosno samog procesa razmišljanja.
1: A šta biste poručili onima koji se uplaše kada nešto zaborave?
0: Poručila bi im da svako zaboravljanje nije demencija.
1: Tako je. I još za kraj da nam kažete šta poručiti onim porodicama koje već žive sa demencijom i možda su umorne, uplošene, ne znaju šta ih čeka, boje se svakog dana, šta novi dan nosi?
0: Jednostavno, strpljenje je to bitan faktor, odlazak ljekaru, savjetovanje sa zdravstvenim profesionalcima iz te oblasti, naravno vitaminska terapija, regulacija opštih životnih parametara i njega. Iscrpljujuće jeste, ali jednostavno nekako uvijek moramo posložiti u svojoj glavi da su to nekad bili naši roditelji koji su vodili brigu o nama sa uživanjem i sa radošću, tako da negdje i mi trebamo da na neki način ostavimo kod njih taj utisak, kao što jeste, naravno da su nam bitni i da vodimo brigu o njihovom zdravlju.
1: Doktorka, hvala vam što ste danas bili sa nama i što ste nam približili ovu važnu i osjetljivu temu.
0: Hvala vama na pozivu.
1: Poštovani slušaoci, sa nama je bila doktorka Ivana Simić-Medojević, specijalista psihijatrije iz Centra za zaštitu mentalnog zdravlja Banja Luka. Demencija jeste ozbiljan zdravstveni problem, ali važno je znati da svaka zaboravnost nije demencija, kao i da prepoznavanje promjena i pravovremeno obraćanje ljekaru mogu biti veoma značajni. Poštovani slušaoci, bila je ovo još jedna radio ordinacija Radija Republike Srpske. Hvala vam što ste i danas bili sa nama.

0: 11:06. Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Zajednički talas Radija Republike Srpske, u kojoj će ovog četvrtka 27. augusta 2026. godine sa vama biti tonski realizator Želimir Ćorković, muzički urednik Igor Divljak, moje ime je Mladen Vuković. Na početku odmah najaktuelnija tema, to su problemi sa požarima. Trebinjski vatrogasci jutro su pokrenuli veliku akciju na koti Golo Brdo kako bi zaustavili vatrenu liniju i spriječili širenje požara prema gradu iz pravca sela Podkrajčići. Iza njih je teška noć, ali i odlučnost da se odbrani svaki ugroženi metar. U gašenju požara od jutros je uključen i helikopter oružanih snaga BiH. Najkritičnije je u nepristupačnom selu Željevo, kao i u blizini sela Oraše na Zupcima. Vatrogasci se nadaju da će uspjeti da presjeku krak požara koji se širi prema gradu. O situaciji na terenu sa gradonačelnikom Mirkom Ćurićem razgovarala je Tatjana Borovčanin.
1: Situacija je komplikovana, ovdje već požari traju danima, ljudstvo je na izmaku snaga, veliki broj vatrogasaca, pripadnika civilne zaštite i volontera konstantno je na terenu. Svi zajedno su na terenu, helikopter dejstvuje od jutros ranih časova, od 6 časova je na terenu, ali svakako više detalja i da li možemo napokon očekivati kraj ovih požara, lokalizaciju požara. Treba li možda da uputimo apel da u Trebinje dođe više ljudstva, pitamo prvog čovjeka Trebinja.
2: Pa evo iskreno, naravno, ono što je procedura i što se zna, nakon kad iscrpite vaše snage, onda šaljete zahtjeve za ostale. Mi smo to i prethodnih dana radili. Naravno, činjenica je da to već, kao što ste i rekli, duže vremena traje. Jako je nepristupačan teren. Evo, kao što ste vi rekli, jutros od 5 sati imamo otprilike oko 30 pripadnika teritorijalno vatrogasno spasilačke jedinice, dobrovoljnih vatrogasnih društava, ekologije i bezbjednosti, dobrovoljaca. Svi su oni jutros od ranih časova na terenu gdje bukvalno postoji pješačka staza i ništa više. Znači, i oni su razvukli liniju otprilike oko nekih 500 metara, koriste i neke čatrnje bunare iz prethodnog perioda da bi dopunjavali vodu. Tako da, eto, to su sve pokušaje. Evo, u kontaktu smo sa njima i oni se nadaju da će uspjeti da urade to što su zamislili, da će presjeći taj jedan dio upravo koji ide i prema gradu i prema Golom Brdu, nećemo stajati. I upravo smo uputili zahtjevi prema oružanim snagama Bosne i Hercegovine da dođe 30 pripadnika oružanih snaga, da i njih rasporedimo na određene lokacije, jer kao što ste sami rekli, ljudi su poprilično iscrpljeni, materijalno-tehnička sredstva su upravo na tom terenu, nešto što se troši, što svaki dan ima sve više i više problema, ali evo, opet kažem, nema razloga za paniku, nije ništa ugroženo, sve do jedan objekat smo uspjeli da spasimo, nijedan ljudski život nije ugrožen. Naravno, vatrogasci svaki dan manje više imaju spasioci uopšte probleme da završavaju na infuziji, da su iscrpljeni. Komandir, načelnik štaba ne spavaju danima i noćima. Ništa to nije lako, ali, kažem opet, tu smo na visini zadatka. Nadamo se da ćemo se čim prije izboriti sa tim. Linija duga preko 25 km. To dovoljno govori o koliko je komplikovanoj situaciji riječ, ali opet kažem, šta da se radi. Tu smo, nažalost, ono što je najvažnije i na čem moramo da poradimo u narednom periodu kao društvo, uzroci tih požara. Na 40 stepeni, šta vi radite, čistite, kako je tu obrazloženje, opravdanje, njivu, pčelinja, nebitno šta. Znači, u svakom slučaju, za sve postoji procedura, ako je nešto neophodno, ali i dalje smatram u tom periodu, jun, jul, avgust, nema šta da je neophodno i prioritetno, pogotovo kada vidite kakva je ovo ekološka katastrofa. Evo vidite jutros, dim skoro pa nad cijelim gradom se nadvio. Treba to,

0: Banja Luka, juče, danas, sutra.
1: Radnici Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banja Luka traže povećanje plata za 10%, ali i ujednačavanje svojih primanja sa ostalim budžetskim korisnicima grada Banja Luka. Na stolu je i pitanje upisa djece zaposlenih u vrtiće. Sindikalna organizacija već je započela pregovore sa poslodavcima, a od grada Banja Luka traže sastanak i konkretne odgovore. Šta su uslovi radnika banjalučkih vrtića, provjerio je David Jović.
2: A o samoj ovoj temi mi ćemo razgovarati sa predsjednicom sindikalne organizacije, gospođom Slađenom Mišić. I za sam početak našeg razgovora, vi ste svoje prijedloge o povećanju 10% uputili prema gradu. Odgovora još uvijek nema, da li vas to iznenađuje?
3: Moram reći da ne mogu reći ni da sam iznenađen, ne da nisam, već želim reći da je to njihov zadatak. Dakle, mi svi radimo na nekom zadatku, mi smo zahtjev zvanično predali, očekujemo odgovor u zadanom roku i prosto mislim da zato nema razloga da se to ne održi. Naravno da su radnici izrazili ponovo svoje nezadovoljstvo i zato ima mnogo razloga i upravo zato smo i započeli pregovore. Prvo kod našeg poslodavca, imali smo pregovore sa direktorom, sindikalni odbor je pregovorima sa poslodavcem doneo i određene zaključke i u skladu sa tim mi smo se okrenuli prema gradu. To je to, vidjet ćemo kako će se situacija razvijati.
2: Tražite povećanje u iznosu od 10%. Da li smatrate da je taj zahtjev opravdan i zašto 10%?
3: Vidite, to nije za nas nikakva senzacionalna vest. Kada radnik traži veću platu, onda je to vest koja odjekne. A kada se radnik upune grupe, kada radnik mora da prolazi kroz neke neprimerene situacije, recimo sa nekim ljutim, neraspoloženim roditeljem to jutro, ili kada mora da se nosi sa detetom koje je možda tog jutra bolesno ili koji ima neočekivano neki, da kažem, ispad u vezi sa svojim zdravstvenim kartonom ili oboljenjem, onda to nije baš neka vidljiva situacija. E upravo zbog svega toga i zbog teškog posla i velike odgovornosti na svojim radnim zadacima, mi smatramo da je ovaj razlog više nego opravdan. Ne samo zbog ovih razloga koje sam navela, već zato što mi u pregovorima za povećanje plate od 20% smo prošli kroz jedan težak period, kroz generalni štrajk naše ustanove i tom prilikom smo u gradu i rekli da ćemo se mi vratiti po dodatne zahteve, jer ni tog časa nisu svi naši zahtevi ispunjeni. Radnici i njihovi mališani su ostali mimo konkursa za prijem dece i recimo kod nas je specifično i radno vreme, evo na primjer jedan primjer, naši kuvari rade od 05 ujutru. Gdje će on sa svojim detetom? Da li druge ustanove rade u to vreme? Ne. Znači mi moramo da brinemo o našim mališanima i mi sindikat očekuje da se to pitanje reši. I spomenuli ste izjednačavanje koeficijenata. Mi kad odemo na pregovore, nama se tu prilično toga obeća i naprave se nekakvi dogovori koji se u potpunosti ne ispune. Ovog puta mi želimo da se to ispuni do kraja, jer juče sam preslušala izjavu gradonačelnika i on je rekao da su naši zahtjevi 100% ispunjeni. Ja nekako želim da prokomentarišem da 100% izgleda za njihovu i za našu stranu potpuno različito. Za nas je 100% upravo to. Povećanje plate, prijem naše dece u naše vrtiće i ujednačavanje i izjednačavanje koeficijenata.
2: Da li ste spremni da ponovo idete u protest ukoliko grad ne odgovori na zahtjeve?
3: To je jedna od malo težih radikalnih mera. Vi sami znate koliko je vremena prolazilo dok smo se i pripremali za štrajk, dok smo nekako ispratili sve te proceduralne stvari koje ovaj zakon o štrajku nameće. I u ovom trenutku ja ne bih pričala o štrajku, ali da mi tražimo povećanje plate, to je evidentno i mi ćemo ići u tom pravcu. Sada je period kreiranja budžeta za 27. Mada ja lično ne bavim se politikom, ali mislim da bi rebalans bio odgovorna politika u ovom gradu, tako da mi u rebalansu

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su Darko Đurić i Olga Korać.
1: Dobar dan, izvajamo najvažnije vijesti do ovog trenutka.
0: Požar kod Trebinja proguta 86 kvadratnih kilometara, vatrogasci i helikopter na teren.
1: Danas isplata jednokratne pomoći penzionerima u Srpskoj.
0: Sve veći broj žrtava u Nepalu.
1: Fudbaleri borca večeras očekuju Viking Guru u revanšu play-offa za ligu konferencije.
0: Danas sunčano i toplo.

0: Evo, poštovani slušaoci, 4 minuta ostala su do 14 časova. Vreme da odjavimo današnju emisiju, da vas pozdravimo i da novo druženje zakažemo za ponedjeljak u isto ovo vrijeme na talasima Radija Republike Srpske. Pozdravlja vas ekipa koja je pripremila i realizovala današnju emisiju. U nastavku programa novi pregled vijesti u 14 časova, potom emisija narodne muzike Svilen Konac i vaš domaćin Daniel Šarić.
1: Marketing. Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine. Od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kafa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.

U Trebinju je pokrenuta velika akcija gašenja požara u rejonu Golog brda prema selu Pokrajičići s ciljem da se zaustavi vatrena linija i da se ne približi gradu iz pravca tog sela. Okolina Trebinja i dalje u vatri i dimu, već danima je aktivan veliki požar u rejonu Zubaca koji je do sada zahvatio površinu od 86 kvadratnih kilometara. Na terenu su pripadnici teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje, a gasiocima su se priključila i 32 pripadnika oružanih snaga iz kasarne u Bileći. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručuje ambasadoru Njemačke u Bosni i Hercegovini Alfredu Granasu da se ništa ne pita kada je riječ o izboru visokog predstavnika i da prestane da obmanjuje javnost. U piku vi koji ste ostali možete da postignete konsenzus u vezi s tim da li da poručite pljeskavicu ili će vape, a visokog predstavnika biraju strane potpisnice Dejtonskog sporazuma i potvrđuje Savjet bezbednosti. Napisao je Dodik na društvenoj mreži X. Njemački ambasador rekao je da je u okviru PIK-a potrebno pronaći konsenzus u vezi sa budućim visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini i da su trenutno u opciji italijanski i francuski kandidat. Predsjedništvo Boračke organizacije Srpske ponovilo je danas da Boračka organizacija neće učestvovati na saboru demobilisanih boraca zakazanog 30. avgusta u Han Pjesku. Oni traže da se taj događaj odgodi ili otkaže jer nije organizovan adekvatno značaju koji bi trebalo da ima. Kako je saopšteno, Boračka organizacija spremna

0: 14 časova i 5 minuta. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. A da bi vam ovaj dan stvarno bio dobar, vesel, zabavan i ugodan, pobrinut će se kao i obično vaši drugari iz ekipe emisije Narodne muzike, Svilen Konac. I danas za vas sviramo, pjevamo, zabavljamo se. No, ima tu i poneka ozbiljna tema. Pričamo vam o svadbenim običajima iz nekadašnje Zete. Potom pojašnjavamo naš narodni izraz kucni u drvo. Zvrkovci nas zabavljaju negdje u terminu rezervisano za njih, oko 15 časova i 30 minuta. Vrijeme će sa vama danas dijeliti tonski realizator Slaviša Kovjenić, vaš domaćin u studiju je Danijel Šarić. Dobro nam došli.
1: Dragi slušaoci, Prizma Banja Luka vam nudi najkvalitetnije medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer i mnoge druge uređaje. Kupovina na rate bez kamata. Pozovite nas 051 212 437.

Nekad mi je tepala kuco moja, a ja njoj maco. Vremenom smo odnose podigli na jedan još viši nivo. Sad živimo kao pas i mačka.

alkohol zbližava ljude. Tek kad su se napili kao zemlja, shvatili su da su zemljaci.

Dok ja štedim svaku marku da bih imao za kafanu, moja žena nemilice troši na plaćanje dažbina i komunalija.

Otvoriš novine, tamo politika. Otvoriš internet, tamo politika. Otvoriš usta, tamo politika. Otvoriš frižider, tamo ništa.

Kažu da će jednom biti bolje. Ama jednom je već sada bolje, nego šta ćemo mi, ostali?

U Hagu je danas preminuo general Vojske Republike Srpske Ratko Mladić. Veći dio mozaika, poštovani slušalci, posvetili smo njegovom životu i reagovanjima na generalovu smrt.

0: 11. maj, kao dan kada je grupa pametnih, bistrih, obrazovanih, patriotski nastrojenih oficira došla u Crnu Rijeku i počela sa formiranjem glavnog štaba i vojske Republike Srpske. U toj grupi, ja ću pokušati da nabrojim, njih nekoliko su bili generali Ratko Mladić, general Đorđe Đukić, general Manojlo Milovanović, bili su pukovnici Jovo Marić, Petar Salapura, Zdravko Tolimir, Mićo Grubor, Dušan Kovačević i, izvinjam se ako još, i bio je kapetan Dragomir Pećanac, imenjak od našega...
1: I Špiro Pereula.
0: I Špiro Pereula, i ti znaš. Znači, to su bili ljudi koji su dobili zadatak, veoma težak zadatak, a to je formiranje i glavnog štaba i formiranje vojske Republike Srpske. Pre toga general Mladić je 5. maja imao razgovore sa generalom Adžićem u Beogradu i sa predsjednikom tadašnje Savezne Republike Jugoslavije, Kostićem, oko formiranja i oko toga šta sve treba da se uradi da bi se formirala jedna vojska, odnosno vojska Republike Srpske. Tu je bilo sijaset pitanja oko kojih se trebalo dogovoriti. Pre svega oko organizacije i formacije te vojske, oko popune vojske, oko kadra vojnog i civilnog kadra koji je već u vojsci. Znači, oko razmeštaja, oko drugih jedinica, oko uniformi, znak na kapi, pečati, brojevi i tako dalje i tako dalje. Znači, jedan ogroman proces. Nakon tih sastanaka general Mladić je 8. maja u popodnevnim satima imao sastanak sa rukovodstvom Republike Srpske i tada je konačno i dogovoreno da se ide na formiranje vojske Republike Srpske, što je učinjeno kasnije na 16. sednici Narodne skupštine 12. maja u Banja Luci. Ti oficiri su bili izuzetno obrazovani ljudi i bili su stručnjaci u svom pozivu, pa je tako Petar Salapura postao načelnik uprave, obaveštajne uprave, Tolimir je postao pomoćnik komandanta za obaveštajno bezbednostne poslove, Mićo Grubor je vodio personalne poslove, general Đukić je vodio pozadinske poslove i tako dalje. Znači, oni su rasporedili i primili na sebe tada u tom momentu najveći teret koji je bio na prostorima ovim i u tom našem srpskom narodu.
2: Da. U jednom svedočenju generala Manojla Milovanovića stoji da ni jedna jedinica Vojske Republike Srpske nije prva počela borbeno dejstvo, a da prethodno nije bila izazvana.
1: Ja ću samo, ako dozvolite, što kažu, još dopuniti malo pukovnika Mihajla. Nama stalno spočitavaju pa i danas kako su iz Srbije dolazili i kadrovi i paravojne jedinice i da su ti, kako oni kažu, srbijanski kadrovi formirali vojsku Republike Srpske, što nije tačno. Kad je general Mladić preuzeo i dogovorio, da kažem, formiranje glavnog štaba, on je pozvao sve oficire Srbe rodom ili rođeni u Bosni i Hercegovini u tom momentu. Dakle, u Republiku Srpsku su došli ljudi iz Bosne i Hercegovine, oficiri. Kako Mihajlo kaže malo prije, vrlo školovani oficiri koji su prošli sve vojne škole. Pa vi mora da znate da je Pepo Salapura završio, što kažu, najviše ruske škole. A da ne kaže za ove ostale. Dakle, došli su vrlo školovani oficiri, Srbi sa prostora Bosne i Hercegovine. Ja koliko znam, nuđeno je i nekim oficirima, tadašnje političko rukovodstvo je nudilo nekim oficirima porijeklom iz Srbije da dođu na te prostore. General Mladić nije bio za to. General Mladić se suprotstavio tome i bazirao se samo na naše snage, odnosno na ljude iz Bosne i Hercegovine. Što se tiče ovog dijela i svjedočenja generala Milovanovića, kog mi svi i dan danas cijenimo i poštujemo, jer je on dao ogroman doprinos u stvaranju Republike Srpske, moram reći da je to njegovo svjedočenje.

0: učinili je to što su zabranili svojim, kako ih rekao, momcima, mladićima muslimanske veroispovesti da dolaze u JNA, da se odazivaju na mobilizaciju. I to je jedna od dobrih stvari koje su nama učinili.
1: Da li se danas zna dovoljno o ljudima koji su u tim prvim mjesecima organizovali institucije Republike Srpske?
2: Ma vidite, ja moram reći, ja ne znam što smo mi čutali dugi niz godina. S jedne strane razumijem da smo bili pod jednim strašnim pritiskom i udarom Haškog tribunala, suda Bosne i Hercegovine, odnosno tužilaštva i tako dalje. I kad pogledam tu federalnu televiziju, kod njih je svaka slavna, svaka viteška, svaka dobila, svaki boj, sve su oslobodili teritorije, a mi smo u jednom trenutku držali preko 70% teritorije Bosne i Hercegovine. I niko od nas nije ni slavan, ni vitez, ni ne znam, borac te i te vrste. Oni su to radili na jedan propagandni način, pokušavali od nas da prave, da kažem, terorističku vojsku, a ne oslobodilačku vojsku koja je čuvala svoj narod. Ljudi koji su, malo se govori, da kažem iskreno, i oko ljudi koji su u prvim trenucima bili ključni za stvaranje i vojske i policije i države Republike Srpske. I tu je bio jedan pritisak i međunarodne zajednice i visokog predstavnika. I vi kad pomenete u to vrijeme, recimo, Radovana Karadžića ili Momčila Krajišnika, to je odma u Banja Luku trčalo se iz tih institucija, pogotovo iz OHR-a koji je vršio ogroman pritisak i pokušavao da vrši kontrolu. Pa vi znate da smo mi u Ministarstvu unutrašnjih poslova imali tutore do 2007. godine. Dakle, IPTF dođe i pozove pripadnika unutrašnjih poslova i uzma izjavu mimo svih zakonskih propisa. Ako taj se ne odazove, recimo, pozivu ili ne želi da razgovara, on je automatski odstranjen iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Dakle, mi smo bili dosta dugo pod pritiskom međunarodne zajednice i tih institucija i iz tog razloga ja mislim da se ljudi više bojali šta će, ako da javnu izjavu, kao što danas mi govorimo i oko rata i oko glavnog štaba, da smo ovo govorili, Mihajlo i ja, prije 15 godina, nas bi čekala sipa pred vratima da razgovara s nama zašto mi na ovaj način. Mi nismo, pazite, u ovom razgovoru, ništa mi nismo, što kažu, rekli, što se ne zna, što ne zna naš narod. Ali je to bilo u suprotnosti sa politikom međunarodne zajednice koja je u tom trenutku vođena u Bosni i Hercegovini. Mi, ja kažem, naši ljudi su progovorili, ima 7-8 godina. Ja kažem, hajte, nemojte misliti da je sad i ne želim da propagiram nikoga. Ali dobrim dijelom je predsjednik Dodik ohrabrio ljude da govore otvoreno, jer je on svojom retorikom, otvorenom retorikom dao krila ljudima da progovori, da kažu ljudi, pa nije to tako bilo. Nismo mi zločinci. I ovo što su pokušavali da nas stave u kategoriju genocidnih, mislim da je to isto dio politike OHR-a i međunarodne zajednice. I praktično mi smo se odbranili od svega toga i evo imamo put jednostavno da danas slobodno kažemo i Mihajlo i ja i svi mi koji smo se borili da smo bili borci Republike Srpske, da smo stvarali Republiku Srpsku. I da vam kažem, onaj koji je napravio zločin, ja i sad kažem, nek ide u zatvor. Neka ga procesuiraju. Ali 95% srpskih boraca su se časno borili za Republiku Srpsku. I ne možete sve ljude stavljati u isti koš. Ja sam borac prve kategorije kao i Mihajlo i ranjavan sam i ja sam ponosan na to.
1: Jasno. Hvala vam na izvjesno vremenu.

0: su da je ovdje vrijeme odlučujući faktor, da humani aspekti podrazumevaju određeno ponašanje, da je ovo faza u kojoj vreme obesmišljava potez. Nažalost, bili smo u pravu. Vreme je pokazalo da jednostavno sad bilo kakva odluka više nema smisla, jer je jednostavno desilo se ono što su i lekari, ne samo naši, tvrdili, nego i lekari mehanizma, da su u pitanju dani.
1: Zbog čega mislite da se Hag oglušio o sve te argumente kojih je bilo sa raznih strana, a nisu uvaženi?
0: Pa, argument koji je bio i u maju mesecu, koji je predsjednica mehanizma ponovila. Inače, naglašavam da dvoje sudija od petoro nije se složilo sa tom argumentacijom. Ona je govorila o potrebi da se kazna izvrši, govorila je o toj takozvanoj generalnoj prevenciji, o nekakvoj retribuciji. Međutim, svi međunarodni dokumenti govore o tome da postoje trenuci kada taj aspekt kažnjavanja nije više primaran, nego je primarno dostojanstvo, jer ljudi su rođeni dostojanstvo i dostojanstvo je nešto što nam pripada rođenjem. Sud može vas kazniti, on vam može svojom presudom uskratiti slobodu, ali sud nema pravo da vam uskrati i ne sme i ne može ljudsko dostojanstvo. I zato ti standardi na koje smo se mi pozivali i što su nam dali za pravo i nezavisni eksperti, jedno mišljenje smo dobili u utorak, sinoć smo dobili drugo mišljenje, baš govore o tome da je ovdje došlo se do onog praga ljudskog dostojanstva, kada kazna više nema nikakvu svrhu u smislu nekakve prevencije.
1: Srbija je u svojim zahtjevima za puštanje generala navodila da je spremno da mu pruži adekvatnu ljekarsku njegu. Nažalost, do toga nije došlo. Da li je Srbija sada spremna da pomogne u preuzimanju i prenošenju posmrtnih ostataka generala Mladića?
0: Apsolutno. I upravo pre razgovora sa vama kontaktirao me i predsjednik Republike Aleksandar Vučić, koji mi je naložio, naravno, uz potpunu podršku Republike Srbije, da sve ono što je potrebno, što je neophodno i što, naravno, porodica, poštujući sve zahteve porodice, da izađemo u susret. Republika Srbija će preduzeti sve mere. Republika Srbija će, ukoliko porodica se složi s tim, organizovati preuzimanje, organizovati transport specijalnim avionom. Znači, mi već sve mere preduzimamo, naravno, u saradnji sa porodicom generala Mladića. Verovatno ću ja ići zajedno sa porodicom da bi završili, nažalost, formalnosti oko preuzimanja tela, jer, ponavljam, vreme nije bilo na našoj strani, da smo mogli da preuzmemo živo generala i da ga dovedemo ovde da provede zadnje trenutke svog života.
1: Gospodine ministre, hvala vam na razgovoru.
0: Hvala vama.

0: Evo, čuli smo ministra pravde Srbije, gospodine Ostojiću. On je tu rekao jednu interesantnu stvar, zapravo da u ovakvim trenucima da bi primarno trebalo da bude ipak dostojanstvo zatvorenika, a ne insistiranje na izvršenju te kazne do kraja.
1: Pravde, prava, morala, dostojanstva za Srbe nije nikad bilo u istoriji, tako i nije bilo ni posle ovog rata. Evidentno je da kad se sve izvrši neka malo dublja analiza, da i ovaj rat, kao i mnogi drugi, jeste dijelo velike sila. Nažalost, velike sile uvijek kroje kapu malima i prave kartu svijeta. I tako i ovaj rat vjerovatno ne bi ni počeo da to nisu postakle i režirale velike sile, napisale scenarijo koji su do kraja sprovele onako kako su one htjele po tom scenariju. Vjerovatno po znake navoda Srb su bili loši momci i moralo im se da sudi. Sad pričati o pravu i pravdi, o pravičnom suđenju, koga je trebalo izvati pred sud, koga je trebalo suditi, ko je zaista počinio zločine, ko nije, mislim, iluzorno je pričati kad vidimo sve da je urađeno po scenariju koji je daleko prije.

0: napisan, pričati o generalu Mladiću kao zločincu, da je naredio neko da se ubija i tako, mislim, rat kao rat uvijek je sa sobom nosio ona patološka djela, nosio je ubijstva, zločine koji su činjeni s jedne i s druge, s treće strane. Tako je bilo u svakom ratu, tako je bilo u Drugom svjetskom ratu, ali evo kažem, i u Drugom svjetskom ratu suđeno je Talijanima, Nijemcima, Japancima, niko nije sudio ni Rusima, ni Amerikancima, ni onim koji su na kraju pobijedili. Tako je bilo i u ovom ratu, suđeno je onim koji je u scenariju namijenjeno bilo da se sudi, bez obzira da li su zaista počinili neke zločine, da li su bili krivi ili nisu bili krivi. I od suđenja, presuda, tamnovanja, pa evo, do ovog o čemu sad vi pričate i koja pitanja postavljate u nekom moralnom smislu, u smislu Hipokrata, u smislu medicine, u smislu svega, to ne, apsolutno ne važi za Srbe, čak je po generala Mladića, za razliku možda od nekih drugih Srba, bilo još rigoroznije, jer je on bio na samom vrhu te piramide ljudi koje je trebalo osuditi najstrožnijim kaznama. Pa evo, ja sam više puta dao izjavu i za vaše medije i za neke druge medije i evo, kao što je i moj brat Gagić priča o tome, niko od nas nije očekivao da će on biti puštan da makar 4, 5, 10 dana provede u Republici Srbiji i da ima adekvatno liječenje od strane naših ljekara. Sudbina je tako bila namijenjena i zato sve ovo što sam sada čuo, to je neka priča za neka normalna i sretna vremena i za neke normalne okolnosti, a za nas, a posebno za generala Mladića, to nije uopšte važilo i došlo je do ovog do čega je došlo i svi mi koji smo objektivno sagledavali ove sve činjenice od samog početka rata pa sve do današnjih dana, šta nam se dešavalo, posebno šta se dešavalo Ratku Mladiću, nismo apsolutno imali nikakve iluzije ni bilo kakve nade da će ga neko pustiti da umre u Republici Srbiji. I evo, nažalost, to se i obistinilo. Takva je njegova sudbina bila, ali to je sudbina heroja i junaka.
1: Da. Na liniji sada iz Beograda bi trebalo da imamo advokata Gorana Petronijevića. Gospodine Petronijeviću, dobar dan. Evo, čuli ste šta je gospodin Ostojić govorio. Da li ste vi imali nadu ili iluziju da bi general Mladić mogao biti pušten na liječenje u Srbiji, s obzirom da ste i vi bili jedan od onih koji je to glasno zagovarao?
2: Nade nisam imao, ali da su ispoštovana sva ona pravila o kojima je gospodin Ostojić govorio i prethodni sagovornici, verovatno da bi tako nešto moralo da se dogodi. Vidite, čoveku kada se oduzme sloboda kao drugo po redu, najveće dobro, posle života ide sloboda. Mnogi od nas ovih prostora čak imaju drugačije razmišljanje, da je sloboda na prvo mesto, a tek onda život. Taj čovek koji je utamničen, koji je osuđen, on ima svoja prava i ta prava moraju da se poštuju. To su univerzalna prava i pravila koje su propisani međunarodnim aktima i ta upravo međunarodna zajednica koja insistira na poštovanju takvih prava i pravila je u situacijama u kojima su se našli zatočeni Srbi, osuđeni od Haškog tribunala širom Evrope, utamničeni po raznim zemljama, ta prava nisu imali. I to je jedan od osnovnih postulata na kome treba insistirati. Jedna strahovita istorijska diskriminacija Srba i kao osuđenih ili suđenih, a posebno srpskih žrtava. Te dve stvari istorijski ne smiju da se zaborave. Ući sa jednom sintagmom da je Srbe ubijati nekažnjivo u 21. vek, u ovo vreme sa ovakvim nabojem i ovakvim događanjima koja svakog trenutka mogu da dovedu do jedne šire eskalacije je veoma, veoma opasno. Prema tome, sve ono čemu se pričalo o univerzalnim pravilima da svaki izvršilac krivičnog dela, genocida, zločina, kršenja ratnog i humanitarnog prava mora biti kažnjen i svaka žrtva mora imati satisfakciju, je apsolutno prekršeno u radu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju ili Haškog tribunala, a isto tako i u svim ovim tribunalčićima na prostoru bivše Jugoslavije koji su nastali i ugledali se i funkcionisali i radili i primjenjivali neprincipijelna pravila tumačenja zakona

0: da se zapravo narodu, cijelom srpskom narodu nametne taj osjećaj krivice i genocidnosti kroz ove presude. Iako smo često mogli čuti da su presude pojedinačne, da se odnose na pojedince, da li vi imate takav utisak da je zapravo kroz ove presude ne samo generalu Mladiću, nego i drugim najvišim zvaničnicima, vojnim i političkim Republike Srpske, zapravo na sceni bio jedan pokušaj kolektivne stigmatizacije Republike Srpske?
1: Pa kroz te presude sigurno da je pokušala da se nametne kolektivna krivica, da se Republika Srpska proglasi genocidnom tvorevinom i da se stvore, evo kažem, i formalno pravni uslovi da se traži njeno ukidanje. General Mladić nije bio zločinac. Nije bio zločinac u smislu, sigurno smo da je on nekom naredio da se neko ubija, znajući ga kao komandanta, to apsolutno nije bilo tačno. Vjerovatno mu je suđeno samo zbog toga što je bio komandant glavnog štaba i komandant Vojske Republike Srpske. I to je tako. Nažalost, ali neki ljudi moraju da nose breme i moraju da nose ulogu komandanta u najosudnijim momentima i moraju da budu spremni da se žrtvuju. I to je tako u ratu i u ratu je to najteže, ali teško je u miru. Također i u miru imamo niz činjenica i nije slučajeva da se srpskom narodu posle odbrane Otadžbinskog rata mnogim političarima sudilo, da su mnogi smijenjeni, da su mnogi sankcionisani i opet je to breme koje mora da se nosi za srpski narod. Ono što želim da kažem, evo, ona izreka cara Lazara, kakvi smo danas, takvi ćemo biti do vijeka, i Njegoševa, svaki je rođen po jednom umre, časti bruka žive do vijeka. Baš će se ogledati evo i danas i u narednom periodu. I ja, komentare oni koji na društvenim mrežama dolaze iz Federacije, dolaze iz Hrvatske, mene oni uopšte ne čude i baš ću voliti da pratim i gledati komentare srpskog naroda i one u Srbiji, i one u Republici Srpskoj, izjave, komentare, priče, razgovore i sve ono što će mnogi izjaviti povodom smrti generala Mladića i povodom njegove uloge u toku odbrane Otadžbinskog rata, njegovog žrtvovanja, žrtvovanja njegove porodice i uloge posle završetka odbrane Otadžbinskog rata sve do trenutka smrti. Ja mislim da je po ko zna koji put u istoriji da je se srpski narod ogriješio i o generala Ratka Mladića, kao što je se ogriješio u mnoge naše vojskovođe kroz istoriju i u toku Prvog svjetskog rata i u toku Drugog svjetskog rata, evo, rata na Kosovu i odbrane Otadžbinskog rata. Naprosto ne možemo da budemo takvi, moramo da pričamo istinu, moramo da pričamo istoriju. General Mladić je dio naše istorije, on je jedan od stubova naše istorije, jedan od stubova i najveći stub i najčvršći stub Republike Srpske. Bez obzira što je nametnut taj narativ, što postoji opasnost od ne znam čega, mi ne možemo i ne smijemo da se plašimo jednostavno toga. Mi moramo da pričamo istinu radi budućih pokoljenja. Jednostavno, teško je, evo, kad gledam sebe, i ja i moj otac smo ratovali za Republiku Srpsku, evo, ja sam prolio 5 litara krvi, ako bi bilo šta loše rekao o generalu Mladiću, to bi značilo da sam pljunuo 5 litara svoje krvi i na sve ono što sam dao za Republiku Srpsku. Jednostavno, svi moramo da smognemo snage da kažemo ono što je istina, što je on za nas. On jeste heroj, junak, on jeste Miloš Obilić. Da li ćemo zbog toga odgovarati, nećemo sad, to je neka druga stvar, ali ja kažem, polazim od toga ako je on mogao da skoro čita svoj život posle odbrane Otadžbinskog rata provede u zatvor zarad nas, zarad slobode, zarad Republike Srpske, onda mi ne smijemo da se plašimo i da se bojimo. Živimo u vremenu kad je mnogo toga nametnuto, pogotovo s aspekta učenja istorije, što danas djeca u udžbenicama ne mogu da pročitaju, ni će uskoro moći da pročitaju ko je bio Ratko Mladić. Ako sad nama svima zatvorimo, neka prijetnja zatvori usta da mi svojoj djeci ne možemo pričati pravu istinu, ne možemo pričati ko je bio on i još mnogi junaci, onda to dovodimo sebe u opasnost da nam neko zabrani da pričamo i ko je bio Živojin Mišić. Evo, pokušao da nam zabrani, ja sam neki dan bio u Grahovu, da nam zabrani neko da pričamo koji je bio Gavrilo Princip. Pokušava da se nametne narativ da je on bio neki atentator. Kao da je on otišao u Beč, da neko likvitira, a ne nekada je došao iz Beča ovdje i desilo se to što

Obično čujemo priče da nema krivolova, da je on na jako niskoj razini, da se ne dešava iz razloga što se radi o krupnoj divljači, našoj najkrupnoj vrsti zvijeri, da je to teško sakriti, da i sam redovan odstrel da je dosta skup, odnosno naknada koja se plaća za odstrel.

0: sećam se kao kroz neki san, ti dolaze uspomene u ovaj divan letnji dan. Tu smo se
1: igrali
0: na štrandu,
1: plivali
0: po korzu,
1: šetali
0: pod mostom,
1: pričali
0: na tvrđavi devoj.

0: sveta smo se razleteli davno mi, da sad posle mnogo leta tu opet nađem svoj mir. I sad se
1: igraju
0: na štrandu,
1: livaju
0: po korzu,
1: šetaju
0: pod mostom,
1: pričaju
0: na tvrđavi devojke.

osito, mirna, čista. Tu komšija još te zajmi, šolju brašna, glavu luka, da se gucneš

gde se delo sveto prisno, što me još i danas greje. Ko kad vidim modru lastu, gde cvrkuće i

Bila je to sonata u C-duru Josefa Haydna, slušali smo je u interpretaciji pijaniste Stanleya Hooglanda. Naredne minute ispunit ćemo sonatom u G-duru broj 2 opus 14 Ludviga van Beethovena. Stavovi su Allegro, Andante i Scherzo Allegro assai. Sonja Radojković, klavir.

Slušali smo drugi stav Andantino iz klavirske sonate u A-duru Franca Schuberta. Izveo ga je pijanista Frank Vandelaar. Vrijeme do kraja emisije ispunit ćemo prvim stavom sonate u B-molu broj 3 opus 58 Frederika Chopina. Allegro maestoso. Dieter Goldman, klavir.

Dragi slušalci, muzikom Sufjana Stevensa završavamo večerašnju emisiju Akord Portret. Svako dobro žele vam Igor Marić i Tatjana Savić.

hodaju jeleni onim našim pašnicima. I jednom, sigurno, u onoj večnosti našoj, kad se zvezde spoje, bit ćemo ti i ja za uvijek.